0: körülmeganligidan qat'iy nazar vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Boshqa yish yoki bosh aylangandek bo'lganda oldi bilan yiqilib tushishdan saqlanish. Darhol yaqin atrofdagi bexatar joyini tepib orom olish. Darhol doktorga ko'rinish zarur bo'lgan oldin signal berish alomatlarining bor yo'qligini ko'rsatish hamda tezdan urug' tuqqan do'stlar bilan aloqa qilishish yoki 120 ga telefon qilish kerak. Kasal ko'rsatganda boshqa yish maxsus kasallik ambulatoriyasidan tanlasa bo'ladi. Agar doktorxonada bu ambulatoriya bo'lmasa, konkret kasallik alomatlariga asosan o'xshash bo'lmagan bo'limlarni tanlasa bo'ladi. Qayta boshqa yish ko'rilsa, quloq, burun, kekirdak bo'limiga berib davolansa bo'ladi. Eng ojizlab, putquli, uyushish qatarliq mushu qo'shilib kelgan bemorlar jiddiy qutqizish bo'limi yoki nerv va ichki kasalliklar bo'limiga berib tekshirish kerak. Bosh qiyish bilan birga uyqusizlik, tashvishlanish qo'shilib kelsa, ruhiy kasalliklar bo'limiga berib davolanishni o'ylash kerak. Boshqa yishning paydo bo'lish sababi murakkab bo'lib, oldi bilan yuqori qon bosim, quloq teshi kasalligi, menga qon tomir to'silish qatarliq birlamchi kasalliklarni tekshirish tavsiya qilinadi. Birlamchi kasallikning kontrol qilinishiga agishib, boshqa yish alomatlarimi yeniklaydi yoki yo'qaydi. Kuz kirgandan keyin tubandagi bir qancha ishqa diqqat qilganda boshqa yishning oldini olishga yordami bo'lib qolmay, boshqa yish ahvoli ko'rilgan kishilar to'pining salomatligining asliga kelishiga yordami bo'ladi. Birinchi, ziyoda charchashdan saqlanish. Ziyoda charchash ichki quloq kichik arteriyasining tortishib qolishini, qon yetishmaslikni keltirib chiqarib, quloq teshi kasalliklarini keltirib chiqaradi. Yoshlarga nisbatan aytganda quloq teshi kasalligining paydo bo'lishidagi muhim bir sabab ziyoda charchash. Shunga ko'pchilikning muvofiq orom olib, qonuniyatlik dam olib, yaxshi turmush odati, tangpong oziqlanish va muvofiq badan cheniqtirishni davomlashtirishni tavsiya qilamiz. Bu badanning tangpongligi va umumiy sog'lomligini saqlashga foydali. Ikkinchi, muvofiq optobga qoqlanib, kalsiy to'liqlash. Quloqning iqtidori tangpongliq bilan zich munosabatlik bo'lib, quloq teshi tarkibida kalsiy karbonat kislotasi bor. Agar so'ngak shalanglashish ko'rilsa, qisman o'rinlardagi qurilmalarda o'zgarish bo'lib, quloq teshining tushib ketish xavfini oshirib yetadi. Ko'pchilikning ilmiy optobga qoqilishini tavsiya qilamiz. Ko'p sondagi kishilar har kuni 20 minut atrofida optobga qoqlansa, organizmning vitamin D'ga bo'lgan ehtiyojini qondira oladi. Balalar qisqaroq, yashanganlar uzunroq optobga qoqlansa bo'ladi. Lekin odatda 30 minut ichida kontrol qilish kerak. Shuning bilan birga yemak ichmak orqali kalsiy to'liqlashga diqqat qilish. Qoramg'i yetganlar har kuni 300 gram sap sut qetiq ichsa bo'ladi. Har kuni 300 gramdan 500 gramgacha ko'ktat ham holatdagi ig'irligi. Buning ichida qiniq yashil rangli ko'ktat yerimini egallash. 1-2 sar purchaq yasalmalari bo'lish kerak. 3-chi, har kuni 7 soat qiniq uxlash. Besim bek cho'ng bo'lib ketsa, uyqu yetarlik bo'lmasa osonlik qon besimining davolg'ishi, ichki quloq kichik arteriyasiga qon yetishmaslik va menga qon tomir masalalarini boshqa yishni keltirib chiqaradi. Har kuni kechda 7-8 soat uxlashga kafolatlik qilish, amal bor kech uxlamay tong otqizadigan ishlardan saqlanish. Eng yaxshisi kech soat birdan burun uxlash kerak. 4-chi, kofein qabul qilishni azaytish. Mutaxassislar shuni eskartadiki, muvofiq miqdorda suv ichib, yetarli suv tarkibini saqlash qon aylanishini saqlab, qon besimining davolg'ishini azaytishga foydali. Shuning bilan birga aroqni oz ichish, oson besh qaydigan kishilar kofeinning qabul qilinishini azaytishni o'ylashi kerak. Chunki kofein bilan spirt nerv sistemasining iqtidoriga ta'sir yetkazib, boshqa yishni keltirib chiqarishi yoki ig'irlashtirib yetishi mumkin.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birlikte

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda bu xil shatutni armak hayvon qilishga bo'lmaydi. Urumchi shahridagi bir gulgiyoh bozorida qo'g'dirilgan qushlarni qonunsiz setish tekshirib bir taraf qilindi degan mazmunda so'zlab beramiz. 8-oyning 28-chi kuni Urumchi shahrlik qo'n idorasi Sayboq rayonlik shoba idorasi muhit boyligi va yemaklik dori jinoyatini taqiqlash cho'ng atirti davlat nuqtiliq qo'g'daydigan yovvoyi hayvonlarni qonunsiz ko'rgazma qilish setish delosini tekshirib bir taraf qildi. Naq maydonda davlat 2-chi darajalik qo'g'daydigan 3 qush turini tekshirib bir taraf qildi.
0: Shu kuni sahar soat 1:00 atrofida xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Tavalik rayonidagi ma'lum gulgiyoh bozorini kechida tekshirib aniqlashni qanot yoydirdi. Bozordagi bir do'konda xalq saqchilari 3 tirik qush turini tekshirib qo'lga tushirdi. Dastlabki tekshirib bekitishi orqali buning ichidagi ikkisining yashil ma'ngiz qunus siman quyruqliq shatuti ishkanligi, odatda kichik quyosh shatuti deb atilganligi, birining Gracola torg'iyi ishkanligini bekitdi. Yashil ma'ngizlik qunus siman quyruqliq shatuti yo'qolish girdobiga berib qolgan yovvoyi hayvonot. O'simlik turlari xalqaro savdo ahdnomasiga kirgizilgan bo'lib, davlatimizda davlat 2-chi darajali qo'g'daydigan yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash bo'yicha boshqariladi. Gracola torg'iyi davlat nuqtili qo'g'daydigan yovvoyi hayvonlar tizimligiga kirgizilgan bo'lib, o'xshashla davlat 2-chi darajali qo'g'daydigan yovvoyi hayvonga tabi. Xalq saqchilari naq maydonda bir yashil ma'ngiz qunusman quyruqliq shatutni tekshirib qo'lga tushirdi.
1: Naq maydonda tekshirish jarayonida bu tijoratchi diloga chetishli qushlarning sun'iy ko'paytish ijozatnomasi jungu yovvoyi hayvonlarni boshqarish maxsus belgisi bilan ta'minlanmadi. Karantin ispati ticaret kılış, paydalanış icazeti hem menbesini sürüştürüş katarlık alakadar kanunluk resmiyetlerini mi göstermedi? Onun kılmışı devlet nuhtuluk kogdaydıgan yavayı hayvallani kanunsuz körgezme kılış, setişki çetişlik. Nöbette dilogu çetişlik 3 tırık kuş türü halk sakçıları tarifinin elip getirilip, kespi aparatının keyinki tekşürüp bekitişige ötközüp verildi. Ishqi chetishliq tijoratchi qonun bo'yicha Gung'an organiga tekshirishni qabul qilishga chaqirtildi. Dilo yanimi ilgirilgan holda taqiqlanib bejirilyapti.
0: Bu diloning tekshirib bir taraf qilinishi Sayboq rayonlik shoba idora muhit boyligi va yemaklik dori jinoyatini taqiqlash cho'ng atirtining Tinch aman dala 2026 maxsus harakatini olg'a siljitishining amaliy natijasi. Qo'ng'an ministrligi Tinch aman dala 2025 maxsus harakatini o'rinlashtirma qilgandan buyon Sayboq rayonlik shoba idora muhit boyligi va yemaklik dori jinoyatini taqiqlash cho'ng atirdi diqqatni gulgiya qush bozori armak hayvonlar do'koni qatorliq nuqtiliq maydon so'rinlarga markazlashtirib zarba berish salmoqini sijil zo'raytib yovvoyi hayvon boyligiga buzg'unchilik qilgan qonunga xilof jinoyatlarga qattiq zarba berish holatini saqladi. Shuning bilan birga qonunni umumlashtirish tashviqot xizmatini faol qanot yoydirib yovvoyi hayvonlarni qutqizish yordam berish yo'llarini kengaytirdi.
1: Sayboq rayonlik shoba idora muhit boyligi va yemaklik dori jinoyatini tahqiqlash cho'ng atirtining atirat boshlig'i Changjing mundaq tanishtirdi. Hozirga qadar cho'ng atirat turlik yovvoyi hayvondan jami 50 nachini qutqizdi, yordam berdi. Buning ichida qizil lochin, qora sar, qizil mungizlik uqush, uqush Jag'almay qatorliq davlat 2-chi darajali qo'g'daydigan yovvoyi hayvondan 40 nachisi, chori yilon qatorliq davlat qo'g'daydigan 3-ga ega hayvondan 10 nachisi bor.
0: Bu diloqni birlashtirib, xalq saqchilari ko'pchilikka mundaq eskertdi. Davlatimizda faqat tog'il toti qush, shaptul yuzlik modan shatuti, xoras quyruqliq shatut, shanfing shatutini odatdagi armak hayvon sifatida beqishqi bo'ladi. Qolgan shatutlarning hammasi davlat nuqtili qo'g'daydigan yovvoyi hayvonlarga tabi. Shaxslarning o'z aldiga setib elishi, beqishi, sodalashishi qattiq man'i qilinadi. Кәң шәһәр ахалылары әрмәк хайван таллыганда төр хусусиети ва килеш мәмдәсенин канунлыклыгын тәфсилий тәкшерүп эниклеше, шәхси кызыкчы сәбәплек тәләй сынап канун кызылсызгага чыкылмаслыгы керек. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 12 dan 20 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 5 dan 20 18 Celsius градусқача. Чөчекте хава учук болуп, кейин булутланады. Температура 9-22 Celsius градусқача. Гулжада өткөн жамгыр ягып, кейин хава булутланады. Температура 11-23 Celsius градусқача. Бортлада хава булутлук. Температура 12-20 Celsius градусқача. Кармайда хава учук болуп, кейин булутланады. Температура 12-20 Celsius градусқача. Көйтінді хава бұлытлық, температура 11-24 Селсия градус күче. Шеханзада хава бұлытлық, температура 10-22 Селсия градус күче. Санжада хава бұлытлық, температура 12-22 Селсия градус күче. Қомылда хава бұлытлық, температура 16-30 Селсия градус күче. Турпанда өткінші ямғыр яғыды, температура 22-33 Селсия градус күче. Корлада хава бұлытлық, температура 21-32 Селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 18-30 Селсия градус күче. Атышта хава бұлытлық, температура 20-34 Селсия градус күче. Қашқарда хава бұлытлық, температура 20-33 Селсия градус күче. Хотанда хава бұлытлық болып, кейін ечілуду. Температура 20-32 Селсия градус күче. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 12-20 Селсия градус күче болуду. 3-4 бал, ғарби шимал шамылы чықуду.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şinjan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbeydik. Tekimi köp mezmullani slow shooting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıkının lağı rahmet.

3 yil ichida sotmay a'lo naslni uzoq muddat saqlashga haqiqiy kafolatlik qilish talab qilindi. Nasllik qo'chqar kirgizish va naslni yaxshilash orqali butun nohiyaning go'sht qo'yining naslini a'lolashtirish saviyasi unumlik o'stirilib, nohiya rayonining qo'y go'shti bozoridagi raqobat kuchi oshiriladi. Baqmichi Lijianjun mundaq dedi. Ilgari nasllik qo'chqar sotib olganda nihoyatda qimmat to'xtaydi. Hozir davlat eng yuqori bo'lganda 3000 yuan yordam pul beryapti. Biz faqat 1000 yuanla chiqaramiz. Men bu qitim nasllik qo'chqardan ishkini oldim. Uyga elib ketib qo'ylarimizning naslini yaxshilab, oilamizning kirimini oshiraman.

otliq atryad va hurmat qorovullari sap bo'lib hurmat bildirdi. Harbiy orkestr mehmon kutish muzikasini o'rinladi. 21 pay hurmat topi etildi. Sesi va rafiqasi intisor qizg'in kutib oldi. Sesi Xi Jinping sharpiga qarshi elish murosimi o'tkazdi. Ikki davlat boshliqlari birlikda parad munbirga chiqdi. Harbiy orkestr Jungo bilan Misrning davlat she'rlarini o'rinladi. Ikki davlat boshliqlari qarshi tarafning hamroh xodimlari bilan ayrim-ayrim qo'l elishib ko'rishib salomlashdi. Ikki davlat boshliqlari va ularning rafiqalari quyosh saroyi zaliga kirib, ikki davlatning davlat bayroqlari oldida xotir surat kutishdi. Qarshi elish murosimidan keyin ikki davlat boshliqlari suhbat o'tkazdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. 1956-yili Misr, Arab va Afrika davlatlari ichida oldi bilan yangi Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatgan. Ikki davlatning peshqadam bir avlod rahbarlari ikki davlat xalqini yetaklab milliy mustaqillikni qo'lga keltirish, jahongirlik va mustamlikchilikka qarshi turish yo'lida mürni mürge tirab kurash qilib, yemirilmas cho'nqur do'stlikni tavlab chiqqan. 70 yillik buron chopqinlik musofada Jungo Misr munosabatining barobarlikda o'zaro ishinish, do'stona o'zaro o'rnak elish, bir yoqidan bosh chiqirish, hamkorlashib teng foyda elishdan iborat roshan alohidligi yetildirildi va buningga guvoh bo'lindi. Yaqinki yillardan buyon bizning o'rtoq yetakchiligimizda Jungo bilan Misrning umumyuzlik strategiyalik hamroqlik munosabatida holqimi taraqqiyot ishqa oshirildi. Ikki tarafning taraqqiyot, gullanishni ishqa oshirish, xalqning baxt saodatini oshirish, xalqaro odillik va haqqoniylikni qo'g'dash ishlaridagi ideyasi o'xshash, strategiyasi mos keladi. O'zgarish bilan qalaymaqonchilik giralishib ketgan xalqaro va rayon vaziyati oldida ikki davlat o'zaro qo'llab hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo Misr taqdir o'rtoq gavdisi qurilishini üzlüksüz ilgiri sürüş gerek. Xi Jinping monolanı təkidledi. Jungo bilen Misir birinciden öz ara qatti qollab, yukur qatlam alaqısını saqlab, her qays saha, her qays qatlam boyuca almaştırış ve hemkarlıqını koyuqlaştırıp, devletini idare kılış təcrübillerini almaştırış ve öz ara örnek ilişini küçeytiş gerek. İkinciden, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgiri sürüp, tərəqqiyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, ul əsləyə quruluşu, elektr, yezi iyiliki, xəbərliş texnikisi qatarlıq, ən-ənivi sahələdiki həmkarlıq yoşurun küçünü qezib, yeşil energiya, tokluq optimobil, aviyatsiya aləm qatnışı, rəqəmlik iqtisad, zamanivi yezgilik texnikisi qatarlıq, hamkorlik yangi yorqin nuqtalarni barpo qilish kerak. Uchinchidan, odamiyat aloqasini ilgari surib, madaniyat, ma'orif, fan texnika, sahiya, tantarbiya qatorliq jihatlardagi almashtirish va hamkorlikni har taraflama kengaytirib, kishilarning berib kelishini kengaytirib, al qalbini tutashtirishni ilgari surish kerak. 4-dan xavfsizlik hamkorligini kuchaytirib, davlat olqigan jinoyatlarga birlikda zarba berib, chiriklikka qarshi turish bo'yicha xalqaro hamkorlikni cho'nqurlashtirib, bir-birining terrorlikka qarshi turish tirishchanligini qat'iy qo'llab, ikki davlatning o'rtaq xavfsizligini qo'g'dish kerak. 5-dan xalqaro ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Kesak Oltin Davlatlar qatorliq ko'p taraflik supladiki maslishish va hamkorlikni yanama qo'yuqlashtirib, Jungo Arab Ellri, Jungo Afrika hamkorlik munbiri qurilishini birlikda ilgari surib, bir tarafchilik va zomigarlik qilmishiga birlikda qarshi turib, texmo odil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish sistemasi barpo qilishni ilgari surish kerak. Sesi munulani bildirdi. Rais Xi Jinpingning ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligiga 70 yil bo'lgan paytda

3.0 nusxusi grupiga ayrish layihasi va texnik qoidasini e'lon qilib, asosiy qatlamda davolig'ili bo'ladigan kasal turlarini davlat qatlamidan tunji qetim aydinlashtirdi. Davlatlik sahiya sog'lomlik komitetining mas'uli tonishtirib mundoq dedi. Asosiy qatlamda davolig'ili bo'ladigan kasal turlari bekitilgandan keyin davolanish sug'urtasida

0: asli maqsadi chiqib turib, har bir mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Confluence shirkatining Fopinzi, Beichangkang qatorliq olqishli mahsulotlari bor. Xo'sh xabar, oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu, Ningzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsidan birini sotib olsa, birini sovg'a qilish alohida e'tibordan mahramon bo'ladi. Ko'ni xerida yangi xerida boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Masala so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185. 23 yillik ko'ni korxona Confluence shirkati Beijing Dongfang Beili oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlikda tadqiq qilib ishlab chiqargan odam giyo zappa, zijin lingzhi, so'sin gullik bedi tarkibidagi saponin, filafonga, qizil ichitqon moddasi tarkibidagi monoklinki, katxin, polifenol qo'shib ishlab chiqarilgan. Uchchayning xolesterinni simirishini azaytadi. Confluence shirkatining 23 yillik ko'zir mahsuloti odam giyo zappa, kerash, shaptul meg'zi, palma marzi, bergamot qatorliq 10 necha xil dorilik o'simlikdan ishlangan. Odam giyo zappa ajdodlarning aql parasining mahsuli. Odam giyo quvvat to'liqlaydi. Zappa to'salg'ularni ravonlashtirdi. Quvvat qonning asosi, qon quvvatning yiltizi. Bu mahsulotni kunda yesangiz qon bilan quvvatni tang to'liqlaydi. Confluence shirkati asli maqsadi chiqib turib, har bir mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Confluence shirkatining Fopinzi, Beichangkang qatorliq olqishli mahsulotlari bor. Xo'sh xabar, oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu, Ningzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsidan birini sotib olsa, birini sovg'a qilish alohida e'tibordan mahramon bo'ladi. Ko'ni xerida yangi xerida boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Masala so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185. 23 yillik ko'ni korxona Confluence shirkati Beijing Dongfang Beili oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlikda tadqiq qilib ishlab chiqargan odam giyo zappa, zijin lingzhi, so'sin gullik bedi tarkibidagi saponin, filafonga, qizil ichitqon moddasi tarkibidagi monoklinki, katxin, polifenol qo'shib ishlab chiqarilgan. Uchchayning xolesterinni simirishini azaytadi. Confluence shirkatining 23 yillik ko'zir mahsuloti odam giyo zappa, kerash, shaptul meg'zi, palma marzi, bergamot qatorliq 10 necha xil dorilik o'simlikdan ishlangan. Odam giyo zappa ajdodlarning aql parasining mahsuli. Odam giyo quvvat to'liqlaydi. Zappa to'salg'ularni ravonlashtirdi. Quvvat qonning asosi, qon quvvatning yiltizi. Bu mahsulotni kunda yesangiz qon bilan quvvatni tang to'liqlaydi. Confluence shirkati asli maqsadi chiqib turib, har bir mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Confluence shirkatining Fopinzi, Beichangkang qatorliq olqishli mahsulotlari bor. Xo'sh xabar, oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu, Ningzhi, Antang Rangusu, Diki Kalsidan birini sotib olsa, birini sovg'a qilish alohida e'tibordan mahramon bo'ladi. Ko'ni xerida yangi xerida boshlab do'konga kelsa, mukofot beriladi. Masala so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185.
1: Bir xerish yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchang kutsiriki Tianshan 1-nji nomerlik turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablağ sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahal. Versal sarayının mənzirsidən örnek elinğan. Tianshan 1-nji nomerlik turalğısıriki otır hal egiz qabatlı binalarda hamma ailinin günlükki 270 gradoslu aylanma körish dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Hamma adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiwleş köngünizdi kerek iştir. Qızıq liniya telefon nomeri 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öyjay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: muqim husul elib kirimnashurdi. Uning turtkisida ittifoq kenti butun kentdagi paskini suv torobi to'ri bilan to'liq qoplashni ishga oshirib, Nilqinohiyasidagi birdan bir bu yondosh aslihani qurgan ma'muriy kentga aylanib, kent qiyofati va o'ltiraqlashish muhiti ko'rinarli yaxshilandi. Kent aholisi Wang Hongfei mundaq dedi. Nurg'un siyosat turlarining hammasiga Ji Shuji ko'p kuch sarf qilib, tirishib iltimos qilib akalgan.
1: Ul aslalar o'zliksiz puxtlangandan keyin da jigan ommaning kirimini qanday qilib muqim oshirishni ko'ngliga bukdi. U har kuni oilalarga kirib ziyorat qilish jarayonida Nurg'un kent aholisining cho'n tipdagi yezigilik mashinalari sotib olish orzusi borligiga diqqat qildi. U tashabbuskorlik bilan sotib olish o'yi bor kent aholilarining yezi egilik mashinalari yordam pul iltimos qilishiga yordam berib, o'tirg'i chiqib kepil bo'lib qarz pul bejirdi. Keyin yana ko'pchilikni yezi egilik mashinalari kasbiy kooperativ qurishga yetaklab, janub va shimoliy Shinjongda ziroatlarning pishish vaqt farqiga to'yinib, yezi egilik mashinalari qo'shinini tashkillab rayon aholiga mashg'ulot qildi.
0: Kent aholisi Li Zongdong mundaq dedi. Hayotimdagi tunji pulni yezi egilik mashinalariga tayinib topdim. Keyin bir necha yil ishladik, uy saldik, avtomobil sotib oldik. Turmushimiz yaxshi o'tayotdi.
1: Dajiganning uyi Itpoq kentiga oran 13 km keladi, lekin bu 12 yilda u boshdan oxir kichik oilasidan kechib, cho'ng oilani o'ylab, ko'p qism vaqti va zehnini kentning turli ishlariga sarf qildi. Dajiganning xotini Do Dashian mundaq dedi. Tashkil uning ehtiyojliq, ammo uning ehtiyojliq. U qilgan ishlarini texi qilib bo'lmadi.
0: Kentda turish muddati to'shay deb qolganda, kent kadrlari va kent aholilari vakillari olaydan tort tayyorlab, Dashianga eng oddiy usul bilan rahmatini bildirdi. Yurtdoshlarning e'tirof qilishi va minnatdorligiga qarta Dashian ko'zchanoqlari qizargan holda mundaq dedi. Amaliyatda men shuncha ko'p yildan buyon ko'pchilik bilan birga xizmat qildim. Nurg'un xizmatlarni ko'pchilik ishladi. Ko'pchilikka rahmat.
1: Bu yil 57 yoshga kirgan Dajigan o'zligidan kent turish xizmat qandim buyon Itpoq kentida ula 12 yil ishladi. U xalq turmushidagi har bir amaliy ish, har bir g'itimlik butun hissiyoti bilan o'zini beg'ishlash orqali tashkilning e'tirof qilishiga ommaning hurmatiga erishib, Optim rayon bo'yicha Munavvar kommunistik partiya a'zosi, mamlakat bo'yicha xalq rozi bo'lgan ma'mur degan nomga erishdi. Dajigan doim mening ishim kichik ish, ommaning ishi davlatning ishi cho'ng ish deydi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.